Ale zufu fonga mali elena le fio ya tuma na ve misilu kishu amala na peselena so se me na ve le yele anga ya sakan malu ma se fu fa fonga tatu tu no ole na wotu fa fonga mai ya itatu telefon mai sa mo te pena ina ma